au daga daga tiku i koti pasifika, ka lebu na nungu catering e lako tinga mai vera torto sando tarai au tiku na workshop, na catering le lebu,